0: zauzeli su četvrto mesto u takmičenju miks parova u Kairu. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u meču prvog kola Lige konferencija od Lugana posle preokreta sa 3-2, iako su do 84. minuta vodili sa 2-1. Domaćini su poveli u 27. minutu. Naš klub izjednačio je u 32. Strelac je bio Elšnik, a minut kasnije Kostov je povisio prednost Zvezde na 2-1. I sve tako do 6 minuta pred kraj duela. 84. minut 2-2, 89. minut penal i 3-2 preokret domaćina. U drugom kolu Lige konferencije Crvena zvezda će 22. oktobra u Beogradu igrati sa Kopenhagenom. Poražen je u gostima u istom takmičenju večeras i Banjalučki Borac sa 2-1 od Panathinaikosa. Košarkaši Partizana izgubili su utakmicu 6. kola Evrolige u gostima od Fenerbahčea sa 74-65. Turski tim je trenutno drugi na tabeli, Partizan 10. Sutra će u 6. kolu igrati i Crvena zvezda, koja kod kuće dočekuje Pariz od 20 časova. Naš teniser Stefan Milićević suspendovan je od ITP-a na 24 godine. Kažnjen je takođe sa 70.000 dolara novčano. On se tereti za nameštanje mečeva. Zanimljivo je da je od turnira u karijeri zaradio svega 4.500 dolara.
1: Hvala. Čuli ste Snežanu Pantović. Trenutna je temperatura u Beogradu 12 stepeni, Novom Sadu 9, Nišu 9, Kragujevcu 8, Somboru 8, na Kopaoniku 2 stepena. Vreme sutra, na severu malo do umereno oblačno, ujutru ponegde magla, u toku dana sunčani periodi. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i hladnije. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 11 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Bio je to večernji dnevnik. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker David Đorđević, producent Srđan Manojlović, urednik večernjeg dnevnika Irena Jelovac. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Një dit pas ndrimit e komandës së KFOR-it, NATO-ja njoftoi se duke deklaruar situatën e sigurisë në Kosovë është kryesisht e qëndrueshme dhe vazhdon të përmirësohet, si dhe procesi për shtatje së orarit të numrit të forcat të këtij misioni është në vazhdim dhe do të vazhdoj gradualisht gjatë vitit të ardhshëm. NATO thekson se Ballkani Perëndimor është një rajon me rëndësi strategjike për aleancën dhe se angazhimi për stabilitetin rajonal mbetet i pandryshuar. Fori vazhdon të kontribojë në sigurinë e përhershme të gjithë njerëzve të komuniteteve që jetojnë në Kosovë, si dhe në lirinë e lëvizjes në përputhje me mandatin tonë të gjatë të bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999, thuhet në këtë deklaratë. Antari i listës serbe Ivica Ceni sot mori mandatin parlamentar të kryetarit të asaj partie Zlatan Elek, i cili hoqi dorë nga mandati i tij në Kuvendin e Kosovës. Në seancën parlamentare të Kuvendit, deputetët ndër të tjera shqyrtojnë propozimin e grupit parlamentar të listës serbe për emrimin e deputetëve në komisionet parlamentare. Gjatë seancës, kryeministri Albin Kurti deklaroi se buxheti për vitin e ardhshëm do të ofrojë mbështetje financiare për 4 ishullëhecit të UÇK-s në procedurën e apelit para dhomave të specializuara në Hagë. Presidentja Kosovës Shiro Kapula zhvilloi takimin e parë koordinues me kryetaren e Kuvendit Albolena Haxhiu, kryeministin Albin Kurta dhe ministrin e punëve të jashtme Glau Konjufcën. Ata diskutuan grupin e sopa formuar të punës për të mbështetur 4 udhëheqësit e dënuar të UÇK-s në Hagë në procesin e apelit dhe çështje tjera urgjente, njoftohet nga zyra e presidentes. Zgjedhja e Justina Shiro Kapula si president e re e Kosovës është një lajm pozitiv, thon profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Bar-

0: Raliu, a i kujtoj se gjatë krizës a fatgjate partit politike nuk i morën parasysh interesat e qytetare, por kryesisht agendat partijake. Baraliu theksoj për Kosova Online se formimi institucioneve të Kosovës në momentin e fundit është thelpsor për stabilizimin e të gjithë rajonit. Drejtori strategjisë së Qendrës për Politikë Europiane nga Beogradi, Miloš Pavković, beson se marrëveshja midis vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës për zgjedhjen e presidentit të Kosovës u arrit në momentin e fundit për të shmangur zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme. Ai deklaroi se kryeministri Albin Kurti u detyrua të bënte kompromis në një atmosferë tensionesh të larta dhe protestash nga shoqatat e veteranëve të UÇK-s. Nga ana tjetër, bashkëpunëtori i organizatës jo qeveritare Iniciativa e Re Shoqërore, Aleksandër Shluka, beson se vetëvendosje duke rënë dakord për zgjedhjen e presidentit të Kosovës dhe duke miratuar ndryshimit në ligjin për dhomat e specializuara ka lënë pas Partinë Demokratike të Kosovës, ndërsa ai e sheh lidhjen demokratike të Kosovës si humsin më të madh të atij procesi. Në Bruxelles pumbohet një takim dy ditor i Këshillit Evropian i cili mbledh bashkëkrerët e shteteve ose qeverive të shteteve antare të Bashkimit Evropian. Temat janë buxheti, energjia, mbështetja për Ukrainën, mbrojtja, migracioni dhe zgjerimi. Përfaqësuesja e lartë e Unionit për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, zburi në duke se Europa është një kontinent i vogël dhe se është e nevojshme që antarët e ardhshëm të kontribuojnë në sigurinë e Bashkimit Evropian. Studentët dhe nxënësit e shkollave të mesme në Shqipëri vazhdojnë protestat e tyre duke kërkuar kushte më të mira arsimore. Ashtu si në dy ditët e më parë pati një përplasje me policinë, kryeministri Edi Rama foli për herë të parë nga ambientet e dëmtuara të Kolegjit të Evropës në Tiranë. Duke akuzuar opozitën për dhunë, seanca sot me parlamentit u analua dhe deputetët u larguan nga ndërtesa të rrethuan nga forcat e shumta policie. Moti nesër do të jetë me vranësira mesatare dhe me intervale me diell me ftoft në lindje dhe në jug me rreshje të her pas hersh me shiu. Në male më të larta është e mundur rreshje shiu dhe borë. Temperatura mëngjesit cilët rreth 5 gradë, kurse ajo maksimale ditore nga 15 deri në 90 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.